Mà tao không mày đặt ngay bề lề, còn mày là còn ngay mất rồi. Hôm nay bây giờ chúng tôi ship hàng cho đi Japan, phải thì computer kinh doanh đủ cái, tôi phải cho tao nhiều thứ chứ. Hôm nay anh mày ngon này, còn hôm nay anh còn nam một nào trong này. Computer bikri gorne, shikaune, ani marmat gorne, Nepal ke number one haru and sato education center ho niyau. Aur CPN ma ta computer paunu ka sate, computer shikaune rokei ko tom bikri hale ma ghor ma bikriyo, ghor mai bank mai, avi school office dun sukai sang sasta ma bikriyo. Tei aera pa banaune subidha pani chha juse. English language kaksha ko pani byavastha chha. Computer laptop, printer, photocopy machine, intercom system, inverter, solar system, avi inverter ko battery pani paincha. क्यामेरा भरपूर तो इंटरनेट पर जोड़ी छाओ আমার মনে হয় আগে ডাকে তাও তাল নো বেতাল মহিলার ফের দুঃখ পাইলেন ঝুষে হবে ফোন নম্বর 0215547787 9452535141 হব ভয় গুড ভেরি গুড।